O ka ba o le boeng, gama mabolo, goba toropongkgolo ya Polokwane. Re netefatsa gore o hwetša tshedimošo, boithabišo le tlhotlheletšo go Radio TEF 103.8 FM, setiši sa botheletša batho.